0: Drodzy radiosłuchacze, powoli dobiega końca dzisiejszy program Radio Ortodoksja. Dziękujemy, że spędzili Państwo ten sobotni wieczór razem z nami. Jutro Cerkiew obchodzi 11. niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Trwa również post zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Dlatego niedziela 16 sierpnia pozostaje dniem postnym. Jednocześnie coraz bardziej zbliżamy się do święta Przemienienia Pańskiego, które będziemy obchodzić już w środę, 19 sierpnia. W tych dniach wielu wiernych jest już na pielgrzymim szlaku, zmierzając na Świętą Górę Grabarkę. Podczas jutrzejszej boskiej liturgii usłyszymy fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, w którym apostoł mówi o swojej posłudze i prawie głoszących Ewangelię do otrzymywania wsparcia, podkreślając jednocześnie, że sam gotów jest z tego prawa zrezygnować, aby nie stawiać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusa. Natomiast Ewangelia według świętego Mateusza przypomina nam przypowieść o niemiłosiernym dłużniku. Chrystus ukazuje w niej ogrom Bożego miłosierdzia i jednocześnie przypomina, że człowiek, który sam otrzymuje przebaczenie, powinien potrafić przebaczać swoim bliźnim. W jutrzejszym kalendarzu liturgicznym Cerkiew wspomina również świętego Dalmata z Dalmacji oraz jego syna Fausta, związanych z życiem monastycznym Konstantynopola. Wspominamy jutro świętego Kosmasa Pustelnika, świętego Antoniego Rzymskiego Nowogrodzkiego, założyciela monasteru w Nowogrodzie oraz świętego Izaakiusza Dalmatowego, jednego z wielkich ascetów IV wieku. Zapraszamy również na niedzielny program Radio Ortodoksja. Rozpoczniemy o godzinie 16. O 16.15 przedstawimy kalendarium cerkiewne, następnie wysłuchamy czytań z Pisma Świętego oraz komentarza do Ewangelii. Około godziny 16.45 podziękujemy ofiarodawcom wspierających naszą rozgłośnię. O 17.15 zaprosimy na kolejny odcinek Żywotu Świętych. Punktualnie o 18.00 będziemy retransmitować boską liturgię z Soboru Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wieczorem zaprosimy Państwa na kolejne audycje Radio Ortodoksja oraz wspólną modlitwę. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Z Państwem była Katarzyna Kiczko. Zapraszamy na modlitwy przed Świętą Eucharystią. Sława Jezusu Chrystu!
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыя вся исполняя, и сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. умастил Исиилим главу мою, и чаша Твоя упоевающа мя, яко державна. И милость Твоя пожнет мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я. Растерзалась и узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме.